Lasci se dara șia, cani dar son de pies, dar era ta cria, urban în zona fie.